0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Освітній омбудсмен закликає школи відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Надія Лещик пояснила це безпековою ситуацією та ризиком російських обстрілів. За її словами, велике скупчення дітей під час святкових лінійок може ускладнити евакуацію в разі повітряної тривоги. Вона закликала школи провести початок навчального року у форматі, що мінімізує ризики для дітей та педагогів. Також рекомендує перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та подбати про психологічну підтримку учнів. Водночас остаточний формат 1 вересня кожна школа визначає самотужки. У Києві переглянуть порядок організації руху мостами під час тривог. Про це йшлося під час засідання Ради оборони міста. Як повідомив мер Віталій Кличко, міська влада разом з військовим керівництвом перегляне чинний порядок руху столичними переправами через Дніпро. Київ також готує для уряду пропозиції щодо оновлення протоколів безпеки, що діють у місті. Як наголосив Кличко, важливо адаптувати їх до нинішніх умов і водночас забезпечити нормальну життєдіяльність столиці. Якими саме будуть зміни та коли їх запровадять, мер не уточнив. З 1 вересня в Україні запрацює єдиний електронний реєстр сертифікатів для транспортних засобів. Як повідомили в Мінрозвитку, нова система дасть змогу відмовитись від паперових документів та перевіряти сертифікати онлайн. Із 27 вересня, після набуття чинності нового техрегламенту, документи видаватимуть лише в електронній формі. Раніше видані паперові сертифікати залишаться чинними. Також Україна планує замінити сертифікацію вживаних авто, ввезених за кордону, на технічний контроль перед першою державною реєстрацією. Німеччина готує скоординовану відповідь на гібридні атаки Росії. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що уряд уже погодив позицію щодо реагування. За його словами, відповідь Німеччини буде узгоджена з Євросоюзом і партнерами по НАТО. Мерц не уточнив, якими саме будуть заходи, але заявив, що про них оголосять найближчими днями. Раніше медіа повідомляли, що Берлін може напряму звинуватити Росію у спробі дронової атаки на вантажний літак в аеропорту Лейпцига. Серед можливих заходів – нові санкції проти російських компаній та посилення військової підтримки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: в Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Поліція нагадує українцям правила безпеки під час атаки ворожих безпілотників. Під час оголошення повітряної тривоги правоохоронці радять якнайшвидше пройти до укриття. Якщо воно недоступне, скористатись правилом двох стін. Водночас не варто залишатись в автомобілі, ховатись у під'їздах, ліфтах, сходових клітках, біля автозаправних станцій та в підвалах панельних будинків. Поліція також закликає не наближатись до збитих або пошкоджених дронів, а також не публікувати фото та відео місць ударів чи маршрутів польоту безпілотників. Президент Володимир Зеленський назвав три ключові пріоритети дипломатичної роботи України на найближчі тижні. Йдеться про фінансування оборони та далекобійних операцій, підготовку енергетики до зими, а також фінансування соціальних програм і підтримку української економіки. Глава держави доручив уряду та Офісу президента активніше працювати з міжнародними партнерами, зокрема Канадою та Норвегією, щоб залучити додаткову допомогу. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилити міжнародну підтримку ветеранських програм. Євросоюз посилює боротьбу з російським тіньовим флотом, що допомагає Москві обходити нафтові санкції. Військово-морська операція ЄС зупинила танкер у Середземному морі для перевірки. Судно підозрюють у використанні чужого прапора з порушенням міжнародного морського права. За словами глави європейської дипломатії Каї Калас, це вже шосте судно, що пов'язане з російським тіньовим флотом, яке європейські сили перевірили останніми місяцями. Питання боротьби з тіньовим флотом стане однією з тем зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Ірландії у вівторок. Міноохорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди. Ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодких напоїв. У МОЗ наголошують, збалансований перекус допомагає дитині довше залишатись енергійною та краще концентруватись на навчанні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист,

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: в Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Освітній омбудсмен закликає школи відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Надія Лещик пояснила це безпековою ситуацією та ризиком російських обстрілів. За її словами, велике скупчення дітей під час святкових лінійок може ускладнити евакуацію в разі повітряної тривоги. Вона закликала школи провести початок навчального року у форматі, що мінімізує ризики для дітей та педагогів. Також рекомендує перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та подбати про психологічну підтримку учнів. Водночас остаточний формат 1 вересня кожна школа визначає самотужки. У Києві переглянуть порядок організації руху мостами під час тривог. Про це йшлося під час засідання Ради оборони міста. Як повідомив мер Віталій Кличко, міська влада разом з військовим керівництвом перегляне чинний порядок руху столичними переправами через Дніпро. Київ також готує для уряду пропозиції щодо оновлення протоколів безпеки, що діють у місті. Як наголосив Кличко, важливо адаптувати їх до нинішніх умов і водночас забезпечити нормальну життєдіяльність столиці. Якими саме будуть зміни та коли їх запровадять, мер не уточнив. З 1 вересня в Україні запрацює єдиний електронний реєстр сертифікатів для транспортних засобів. Як повідомили в Мінрозвитку, нова система дасть змогу відмовитись від паперових документів та перевіряти сертифікати онлайн. Із 27 вересня, після набуття чинності нового техрегламенту, документи видаватимуть лише в електронній формі. Раніше видані паперові сертифікати залишаться чинними. Також Україна планує замінити сертифікацію вживаних авто, ввезених за кордону, на технічний контроль перед першою державною реєстрацією. Німеччина готує скоординовану відповідь на гібридні атаки Росії. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що уряд уже погодив позицію щодо реагування. За його словами, відповідь Німеччини буде узгоджена з Євросоюзом і партнерами по НАТО. Мерц не уточнив, якими саме будуть заходи, але заявив, що про них оголосять найближчими днями. Раніше медіа повідомляли, що Берлін може напряму звинуватити Росію у спробі дронової атаки на вантажний літак в аеропорту Лейпцига. Серед можливих заходів – нові санкції проти російських компаній та посилення військової підтримки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Радіо П'ятниця.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: На радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Барбара Стройсенд.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
7: Розстрочка є?
6: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
8: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
9: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
10: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
9: Живий звук.
11: Все одно я круче.
12: Я 13 вересня Філдсгарден, БДНГ, Павло Зібров, нашого з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
2: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
4: Ти граєш у падел?
5: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
4: тобі точно сюди!
5: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
4: На одному майданчику.
5: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
4: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Цієї ночі Росія вкотре масовано атакувала Україну ракетами та ударними дронами. У Києві є загиблі та постраждалі. У Дніпровському районі столиці виникли займання, на місцях працюють рятувальники та інші служби. На Київщині найбільше постраждав Бориспіль. Там також є загиблі, щонайменше 8 отримали поранення, серед них дитина. Пошкоджено житловий будинок і підприємство, з 5-поверхівки евакуювали 48 людей. Одночасно Росія атакувала Одесу. Під ударом опинилися енергетичні та цивільні об'єкти. Також повідомлялося про атаки на Суми та Дніпро. Наслідки ударів ліквідовують, інформація про постраждалих уточнюється. Новий навчальний рік в Україні стартує вже сьогодні, 1 вересня. Проте через безпекову ситуацію школи по Україні працюватимуть у різних форматах. Масові лінійки та інші урочистості рекомендують не проводити. Навчання може бути очним, дистанційним або змішаним, залежно від ситуації в конкретному регіоні. Загалом до нового навчального року готуються понад 25 тисяч закладів освіти. Укриття облаштовані більш ніж у 11 тисячах шкіл. Водночас ремонт і їхнє будівництво у закладах освіти продовжується. У столиці готують нові правила роботи під час повітряних тривог. Причина – часті атаки реактивних дронів, через які в Києві щодня оголошують по 10 і більше тривог. Так, уряд та Рада оборони Києва розглядають поділ тривог на два рівні. Під час жовтого рівня через дронову атаку заклади зможуть працювати на власний розсуд, а під час червоного – за ракетної загрози роботу зупинятимуть. Також пропонують дозволити рух зеленої гілки метро між берегами під час тривоги, скасувати частину обмежень на мостах і переглянути комендантську годину. Остаточні рішення уряд має ухвалити найближчими днями. Заставу у корупційних справах перевірятимуть ретельніше. В Україні правоохоронці планують відстежувати походження грошей, які вносять як заставу за фігурантів кримінальних проваджень. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко. За його словами, особливу увагу приділятимуть великим сумам готівки, якщо офіційні доходи людини не пояснюють їхнє походження. САП планує залучати фінансовий моніторинг і простежувати весь ланцюжок руху коштів. Від того, хто приніс готівку, до її зарахування на рахунок Вищого антикорупційного суду. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Тут зараз багато музики, сонця і дуже багато настрою п'ятниці.
3: Ранок на сніданок
0: на радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: душі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону? Згадаймо кращі моменти. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: Докторе, я ніяк не можу сходити в туалет.
2: Ну, головний оптимізм. Не можете в туалет, сходіть в театр, на виставку.
1: Боюся, що від сьогодні ви повинні кинути пити, курити і зустрічатися з жінками.
2: Але ж я чоловік, докторе.
1: Ну, можете продовжувати голитися. Стоматолог. Не бійся, Сергію, все буває вперше.
2: Пацієнт. Я не Сергій.
1: Я знаю, Сергій, це я.
0: Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Більше музики, більше настрою, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко здобай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Подорож рідною країною – це про нас. Цікаво готуємось до вашої відпустки і цього тижня відкриваємо Тернопілля. Поїхали! Зупинка – Заліщики. З упевненістю можу назвати це українське містечко унікальним. Та що там, навіть одне з небагатьох таких феноменів на всій планеті. Заліщики розташовані вздовж русла Дністра. У цій точці долина річки утворює петлю і ледь не на 300 градусів огинає прибережне містечко. І тому я зовсім не здивувалася, коли почула історію про те, як Заліщики стали курортом. Місто ще всередині 18 століття заснував Станіслав Понятовський, батько останнього короля Польщі. Напевне, теж причарувався краєвидами. А вже за 100 років це містечко перетворилося на модний курорт, куди стала з'їжджатися знать з усієї Європи. Усе узбережжя було всіяне санаторіями і пансіонатами. До речі, тут вперше на території України оздобили нудистський пляж. Заліщики розташовані у комфортній низині, і чимало екологів приписують їм подібний до середземноморського клімат.

0: Ерготал.
1: Ерготал від алергії красота. Ерготал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерготал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!

0: сміємось, не здаємось.
1: З'їж на ніч 2 херсонських кавуни, і ти зрозумієш, чому так назвали місто. На привозі біля торгового місця табличка: одна штука 13 гривень, 3 кавуна 40 гривень. Покупець: дайте мені один кавун. Платить 13 гривень, забирає кавун. Угу. І так повторюється ще двічі. Каже: ха, я купив у тебе 3 кавуна за 39 гривень, хоча тут написано, що ти продаєш їх за 40. Який же ти тупий? Продавець: ой, такі, я вас умоляю. Весь час беруть по 3 кавуна і вчать мене, як правильно торгувати. Як то кажуть, чоловіка вибрати складніше, ніж кавун. Ні хвостика не подивишся, ні по голові не постукаєш.
0: Відключаємо поганий настрій. Вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа. Давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Дует Кола саме Размік.
5: Золотка поріч, а зараз це поріч.
3: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
8: Насильство.
7: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити. Але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом.
10: Реклама.
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
13: 29 серпня відбувся матч 4-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
14: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
13: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників, хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару, передача під удар. Краснопір тягне різнику. В лівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Уночі Росія завдала балістичного удару по залізничному депо та інших об'єктах «Укрзалізниці» в Києві. Загинули 7 людей. 6 з них – працівники компанії. Ще один залізничник перебуває в лікарні. Десятки співробітників встигли сховатися в укриттях. Через атаку пошкоджено цех. На території залізниці тривають роботи з ліквідації наслідків. Також Росія знищила пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією, повідомили у Держприкордонслужбі. Деталі уточнюються. У Борисполі триває ліквідація наслідків атаки. Там пошкоджено 5-поверхівку та підприємство. Відомо про постраждалих та загиблих. На Херсонщині влада продовжує відкрито говорити з жителями про ризики російських атак та необхідність евакуації. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін пояснив, що такі попередження потрібні не для паніки, а щоб люди могли завчасно підготуватися та зберегти життя. За його словами, близько 80 населених пунктів росіяни фактично руйнують. Ще близько 200 регулярно перебувають під обстрілами. Він наголосив, що навіть захисні споруди не гарантують повної безпеки від авіабомб. Владимир Путін не демонструє готовності завершувати війну, а Володимир Зеленський очікує важливих змін у вересні. Так, російський диктатор, за даними української та партнерської розвідок, поки не показує намірів зупиняти бойові дії проти України. Як зазначив глава держави, Кремль продовжує подавати сигнали про готовність воювати далі. Водночас він наголосив, що вересень може стати важливим для дипломатичного процесу. Він акцентував на необхідності спільної роботи України та партнерів заради миру і захисту людей. Водночас сам Путін заявив прем'єр-міністру Індії, що Росія нібито рухається шляхом завершення війни. Новий навчальний рік в українських школах починають із всеукраїнського уроку «Мова гідності. Бачити людину за словами». Його проведуть для учнів усіх класів, а говоритимуть про взаємоповагу, прийняття різноманіття та безбар'єрне спілкування. Водночас освітня омбудсменка Надія Лещик закликала школи відмовитися від масових урочистостей 1 вересня. Причина – безпека дітей, батьків і педагогів під час війни. У разі повітряної тривоги велику кількість дітей з відкритої території складно швидко перевести до укриття. Натомість школам рекомендують перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та подбати про психологічну підтримку учнів після канікул. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Більше музики, більше настрою, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
5: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
6: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
5: 6 вересня,
6: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: зараз. Багато музики, сонця і дуже багато настрою п'ятниці.
1: Ранок на сніданок
0: на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону? Згадаймо кращі моменти.
1: Ну що, прокидаємося з неймовірними новинами під неймовірну спеку.
2: Так.
1: Значить, новини в нас за тебе. От такого ще не було ніколи, Саш. Значить, там в інтернеті ширилося відео, як чоловік абсолютно голяка, а робив покупочки.
2: Ну, чекай, а що ви хотіли? Спека яка на дворі?
1: Плюс 35 в ціні.
2: Я думаю, що він просто довго був на сонечку, і йому напекло горілоньку.
1: Да, ну треба трошки стати на захист чоловіка. Він був не абсолютно голий, на ньому був рюкзак.
2: О, чекай, саме інтимне він прикрив.
1: Спину?
2: Ну, ці лопатки, знаєш.
1: Так, не кожен може себе стримати. Коротше кажучи, найдивніше в цій історії, що касирка абсолютно спокійно пробиває йому беземоційно покупки.
2: Я думаю, це в ВТБ це не найдивніший був покупець за її життя.
1: 100%, коли ти працюєш в ВТБ, ти вже бачила все в цьому житті.
2: 100%, та як в будь-якому магазині на касі, да, касири бачили все в цьому житті.
1: Люди заступилися за чоловіка також. Ну, знаєш, я чекала суспільного осуду якогось в коментарях, там якогось бурхливого, що, так. Як він посмів. Люди пишуть, та люди, що такого, ми всі божі створіння, ми всі маємо ходити в осудях, що сталося, я не знаю, не розумію чому. Але виявляється, що в нас і закону немає в Україні, який би забороняв робити голим покупки тобі в супермаркеті. Спеціально загуглила. От. Але все ж таки можете штрафувати від 51 гривні штраф за порушення громадського порядку, якщо доведуть, що ти його порушував. А там, судячи з цього відео...
2: 51 гривня і ходиш, свіженько тобі, добре.
1: Термінатор вже не той.
2: Не той.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. Республіка дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
6: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: На радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 29 серпня відбувся матч 4-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
12: В атаці Полісся, вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону Шахтаря. Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії Шахтаря. Зараз останні хвилини, якщо зараз Шахтар не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Уночі російські війська атакували дві громади Житомирської області – Звягельську та Коростенську. Пошкоджені промислові об'єкти та складські приміщення. Рятувальники ліквідували одну пожежу, ще одну продовжують гасити. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Тим часом на Київщині досі триває ліквідація наслідків атаки у селі Мила. Нагадаю, що там унаслідок російських ударів виникла пожежа на складських приміщеннях із подальшою детонацією. Там пошкоджено 366 будівель, переважно приватні будинки. Жителям уже передали 150 комплексів будматеріалів, працює гуманітарний штаб, а також організували гаряче харчування та підвезення питної води. Із 1 вересня в Україні зарплати педагогічних та науково-педагогічних працівників зростуть на 20%. Зміниться і система нарахування виплат. Замість єдиної тарифної сітки оклад залежатиме від посади та базової величини, прив'язаної до середньої зарплати в економіці. Оскільки від посадового окладу розраховують більшість доплат і надбавок, це вплине і на загальний розмір виплат. Окремо збережуть доплату у 2600 гривень для вчителів, які очно навчають дітей на прифронтових територіях. Ще 10% до окладу отримуватимуть викладачі коледжів, які готують фахівців для оборонної промисловості, енергетики та машинобудування. Росія суттєво збільшила кількість реактивних ударних безпілотників. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов. За його словами, минулого місяця зафіксували близько 1500 атак реактивних БПЛА, а цього місяця вже близько 3000. Українська розвідка оцінює план Росії у майже 40 тисяч таких безпілотників на рік. Кремль також розробляє нові швидкісні засоби ураження. Зокрема, йдеться про бандероль та інші реактивні апарати. За словами Безкреснова, вони можуть летіти низько та маневрувати, що ускладнює роботу української ППО. Українська пам'ятна монета «Тримаймо стрій» увійшла до десятки найкращих монет світу та перемогла в номінації «Найбільш надихаюча монета». Так, монету номіналом 5 гривень Нацбанк випустив у лютому 2025 року до третіх роковин повномасштабного вторгнення. Вона присвячена українським військовим та єдності українців. На аверсі зображені захисники, які поєднали руки в символічному колі єдності, а на реверсі – воїни, що йдуть уперед, та цивільні, які уособлюють надійний тил. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут зараз багато музики, сонця і дуже багато настрою п'ятниці.
2: Ранок на сніданок.
0: На радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
6: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
7: Legendary Rock Voices.
6: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: наша вона. На радіо «П'ятниця» жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: От не розумію я людей, які залишають скоринки від піци нез'їденими. Угу. Напевно, вони плутають піцу з кавуном, так? Усі чомусь французьку кухню хвалять. Якось я був у Парижі, сходив, спробував. Нічого особливого. Макдональдс як Макдональдс. А як ви здогадались, що я раніше робив шаурму? А ви квіти в лаваш завернули.
0: Носа не вішати, пісням підспівувати.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам. На Радіо «П'ятниця» ранок на сніданок.
1: Ранок на сніданок.
0: Як це було минулого сезону?
2: Згадаймо кращі моменти.
3: Він.
4: Вона.
3: А хто ж кращий?
4: У нас є факти.
3: І трішки гумору.
0: На Радіо «П'ятниця» він чи вона. Говоримо про головні відмінності людства.
5: Вирішили розібратися, а хто частіше то переключає ту музику в машині і не дає насолодитися однією з радіостанцій. Да.
4: Ну, Саш, давай почнімо з того, що все залежить від того, чи це твоя машина, чи це чужа машина. Ну, якщо ти їдеш в своєму авто, то, скоріш за все, ти не будеш перемикати кожну пісню. Бо зазвичай тобі все подобається, в тебе вже все налаштовано під тебе.
5: Да, Любочка, так воно і повинно було бути. Так, але ж поруч їде твоя зозуленька.
4: Яка сідає.
5: Якої рученьки вільні, розумієш? І їй не все подобається налаштоване мною.
4: Тому що вона хоче увімкнути свою улюблену пісню, вона своє радіо хоче слухати, своє ранкове шоу «Ранок на сніданок», розумієш?
5: Ну так от, в чомусь ти права. Згідно з дослідженнями музикальних оцих музичних вподобань, поведінки в дорозі, схильність перемикати музику частіше залежить дійсно від особистих звичок.

0: зрозумів і нікуди перемкнути тобі не дам.
1: Ну, найчастіше право вибору пісень дійсно залежить від водія, але ми ж знаємо, хто керує водієм інколи.
2: Він.
3: Вона.
2: А хто ж кращий?
3: У нас є факти.
2: І трішки гумору. На радіо «П'ятниця» він чи вона. Говоримо про головні відмінності людства.
4: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Театр Світ ТІВІ».
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Через правий фланг атакує «Полісся». Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід, штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці «Полісся». З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Кажуть, восени все дорожчає.
6: А у «Файнатаун» навпаки.
5: Бо «Кан» святкує 25 років.
6: І дарує до 25% знижки на квартири.
5: Лише у вересні перший внесок від 10%.
6: І розстрочка до 5 років.
5: Отака осінь мені подобається.
6: «Файнатаун», Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
7: «Файнатаун», живий квартал.
8: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
9: 13 вересня «Філдс Гарден», «БДНГ», «Павло Зібров», «Нашого» з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса Бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на «Філдс.ком.ua».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив, сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
2: Насильство.
1: Допомога потрібна?
3: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
4: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
0: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
12: Деталі на megogo.net.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободяна ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили подальшу координацію переговорних команд і підготовку рішень для досягнення миру. Зеленський наголосив, що діалог між Україною та США має тривати постійно. Також обговорюється дата візиту Віткофа і Кушнера до України. Під час розмови президент поінформував американську сторону про ситуацію на фронті та наслідки російських повітряних атак. Команди домовилися залишатися на постійному зв'язку та спільно напрацьовувати порядок денний наступних переговорів. Російські війська атакують українські друкарні та склади з підручниками, через що їхні друки і доставка до шкіл можуть ускладнитися. Уряд уже готує альтернативу для школярів. Якщо надрукувати необхідну кількість підручників вчасно не вдасться, учні матимуть доступ до їхніх електронних версій. Відповідне завдання поставили Міністерство освіти і науки та місцевій владі з урахуванням ситуації в кожному регіоні. Додам, що уряд також працює над харчуванням дітей. Якщо через безпекові умови школи не можуть організувати гарячі обіди, школярам мають видавати готові до споживання страви. Україна та Чехія планують посилити співпрацю у сфері оборони. Йдеться, зокрема, про виробництво безпілотників і перехоплювачів, спільні проєкти оборонних підприємств і участь у програмі «Сейф». Також Чехія може долучитися до ініціативи «Дрон Діл». Окремо сторони обговорили кібербезпеку, відновлення української енергетики та підготовку до зими. Додам, з лютого 2022 року Чехія вже надала Україні військової допомоги більш ніж на 3 мільярди доларів. У РНБО наголошують, що надалі співпраця має переходити від екстреної допомоги до спільних виробництв, інвестицій і технологічних проєктів. У Калуші на Прикарпатті через маловоддя річки Чечва запровадили нічні відключення води. Так водопостачання припинятимуть щодня з 23.30 до 5.30. Такий графік діятиме до покращення ситуації та відновлення рівня води в річці. У міській раді пояснили, що обмеження запровадили для раціонального використання водних ресурсів. Додам, найкритичніша ситуація з водністю річок зараз на заході України. У басейнах Дністра, Західного Бугу та Сяну оголосили найвищий рівень небезпеки – коричневий. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 31 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. З них 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або у минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси, на відпочинок до озера чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та Саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відмінять. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
4: Те, що дуже сильно боліло мені.
5: Це не любов, це те, що інше.
4: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Дует Кола Саме Размік.
6: Золота Парижка, ще раз на Париж.
3: Мене віднесло в кола.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
4: Щоб судоменіг перестали турбувати, варто магній судомемедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомемедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
6: Насильство.
5: Допомога потрібна?
6: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
7: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству. Люди в межах України, дистанціонарних і мобільних
0: говорів безплатні. Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Ти зірка!
8: Ти граєш у падел?
9: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
8: тобі точно сюди!
9: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Paddle Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
8: На одному майданчику.
9: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
8: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. Хочу на фест на Радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця».

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Ринок пального зустрічає осінь з оптимізмом. Світові котирування нафти знижуються, а українські АЗС уже поступово реагують на цей тренд. Так, станом на сьогодні середня ціна бензину А95 близько 80 гривень за літр, дизеля – 91 гривня. Водночас експерти очікують подальшого здешевлення бензину та дизпалива у вересні, хоча різкого обвалу цін поки не прогнозують. На світовому ринку нафта дешевше є, зокрема, на тлі новин про можливу угоду щодо Ормузької протоки. Від ситуації там, а також від вартості пального в Європі та курсу гривні залежатиме, наскільки відчутним буде осіннє зниження цін в Україні. В Україні сьогодні, 1 вересня, розпочався новий навчальний рік. Формат занять у школах і дитсадках надалі визначатимуть залежно від безпекової ситуації, наявності укриття та можливостей громади. Так, наразі доступ до укриттів мають понад 82% школярів і дошкільнят. Якщо безпечні умови дозволяють, діти навчатимуться очно. В інших випадках – дистанційно або у змішаному форматі. Додам, цього року держава спрямувала 6 мільярдів гривень на облаштування укриттів. Зокрема, мільярд гривень уперше передбачили на будівництво підземних дитсадків. Після завершення робіт цього року укриттями планують охопити вже 87% дітей. На кордоні Непалу та Китаю кількість загиблих через масштабні повені та зсуви вже перевищила 1000. У Непалі підтверджено щонайменше 987 смертей. Ще 16 людей загинули в Тибеті. Водночас майже 4,5 тисячі людей залишаються зниклими безвісти. Нагадаю, стихія почалася після обвалу льодовика в Гімалаях, який спричинив потужні потоки води, каміння та бруду. Рятувальна операція триває. За даними МЗС України, зниклими безвісти внаслідок повеней і зсувів у Непалі вважають 56 наших громадян. У Києві та області за перший день роботи фантомних патрулів водіям винесли понад 800 постанов за порушення ПДР. Автомобілі без видимих розпізнавальних знаків автоматично фіксують, зокрема, перевищення швидкості просто під час руху. У патрульній поліції зазначають, що така кількість штрафів свідчить про масштабне нехтування водіями встановленими обмеженнями швидкості. Наразі на дороги Києва та області виїхали 3 екіпажі фантомів. Водіїв закликають дотримуватися правил та уважніше стежити за швидкістю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 31 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. З них 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків, тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або у минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
9: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
8: 6 вересня,
9: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
10: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
11: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно, проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файна Таун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на fainatown.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
4: Деталі на Мірсон.ю.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні щонайменше 80% вихованців дитсадків і школярів мають доступ до укриттів. Держава продовжує створювати безпечні умови для навчання та цього року спрямувала на укриття 6 мільярдів гривень. У прифронтових регіонах уже працюють протирадіаційні укриття. Ще частину таких об'єктів будують. У Києві та області укриттями забезпечено понад 90% дітей. Водночас у громадах, де ситуація залишається небезпечною, навчання може проходити дистанційно або у змішаному форматі. Формат занять визначатимуть на місцях залежно від безпекової ситуації. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль зустрівся з місією Міжнародного валютного фонду. Сторони обговорили ситуацію в енергетиці та підготовку України до зими. Окремо йшлося про посилення енергетичної стійкості та продовження реформ галузі навіть під час війни. Шмигаль розповів про оновлення енергетичної стратегії, підготовку до опалювального сезону та наближення українського законодавства до європейських норм. Також обговорили реформу корпоративного управління в енергетиці. Європа бойкотує участь Росії у зустрічі G20. Представники європейських країн висловили невдоволення через появу російського міністра фінансів Антона Силуанова на зустрічі міністрів фінансів та керівників центробанків G20 у США. Це перша його участь у такій зустрічі від початку повномасштабної війни. Міністр фінансів Німеччини та його європейські колеги заявили, що не братимуть участі у спільному фото, якщо там буде російський представник. У результаті Силуанова до фотосесії не допустили. Там у G20 обговорюють світову економіку, інвестиції, борги та ланцюги постачання. Українська збірна з баскетболу здобула історичну перемогу над Чорногорією у відборі на чемпіонат світу 2027. У Подгориці синьо-жовті перемогли господарів із рахунком 98-89. Найрезультативнішим у складі України став Святослав Михайлюк. Він набрав 23 очки, зробив 6 підбирань та 4 передачі. Додам, це перша перемога України над Чорногорією в історії очних зустрічей. Після 8 матчів команда одноосібно очолює свою групу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 31 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. З них 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або у минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
4: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
3: 6 вересня,
4: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: 13 вересня Філдс Гарден, ВДНГ, Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
1: Подорож рідною країною – це про нас. Цікаво готуємось до вашої відпустки і цього тижня відкриваємо Тернопілля. Поїхали! Зупинка – Заліщики. З упевненістю можу назвати це українське містечко унікальним. Та що там, навіть одне з небагатьох таких феноменів на всій планеті. Заліщики розташовані вздовж русла Дністра. У цій точці долина річки утворює петлю і ледь не на 300 градусів огинає прибережне містечко. І тому я зовсім не здивувалася, коли почула історію про те, як Заліщики стали курортом. Місто ще всередині 18 століття заснував Станіслав Понятовський, батько останнього короля Польщі. Напевне, теж причарувався краєвидами. А вже за 100 років це містечко перетворилося на модний курорт, куди стала з'їжджатися знать з усієї Європи. Усе узбережжя було всіяне санаторіями і пансіонатами. До речі, тут вперше на території України оздобили нудистський пляж. Заліщики розташовані у комфортній низині. І чимало екологів приписують їм подібний до середземноморського клімат. Дістатися панорамного містечка зручно як із Хмельниччини, найближче від Кам'янця-Подільського, так і з Буковинської сторони від Чернівців. Залізницею, автівкою чи автобусом – вибір за вами. А на місці неодмінно оберіть пішу екскурсію. Курортний променад має бути лише таким. Заліщики варті цілого вікенду або ж навіть тижневої відпустки. Майте на увазі, вам не схочеться їхати скоро. Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
2: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
0: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
4: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
5: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
6: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Недільна часом, дієтична добавка.
6: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
9: Звінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
10: Ти граєш у падел?
11: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди!
11: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
12: На одному майданчику.
11: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
12: Квитки на sportbusiness.media.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
13: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд України знайшов 70 мільярдів гривень бюджетної економії. Усі ці кошти планує спрямувати на потреби оборони, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Водночас він запевнив, скорочення видатків не вплине на пенсії та зарплати. Уряд також проведе детальний аудит потреб Міністерства оборони, щоб ефективніше використовувати бюджетні гроші. Паралельно влада працює над залученням додаткової міжнародної фінансової допомоги, оскільки потреби оборони зростають. Він закликав депутатів підтримати необхідні для оборони законопроекти, незалежно від політичних уподобань. Верховна Рада відкрила 16-ту сесію 9-го скликання. На засіданні зареєструвались 194 народні депутати. У відкритті сесії також взяли участь керівництво парламенту та уряд на чолі з прем'єром Сергієм Корецьким. Нова сесія триватиме до лютого наступного року. Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що у Верховній Раді вже підготували приміщення в укритті, де можна буде продовжувати засідання під час тривалої тривоги. Йдеться про конференц-залу на першому поверсі та суміжні приміщення. Голосувати нардепи зможуть або підняттям руки, або за допомогою спеціальної онлайн-системи. У застосунку «Резерв Плюс» частина користувачів досі може мати проблеми з авторизацією. У Міністерстві оборони України пояснили, що збій виник після автоматичного оновлення сертифіката безпеки. Після запуску оновленої версії до застосунку одночасно зайшла велика кількість людей. Це, власне, спричинило додаткове навантаження. Фахівці вже перезапустили системи авторизації та збільшують їхню потужність, щоб швидше обробити запити. У застосунку «Мрія» з'явиться більше ігрових можливостей для школярів. Освітня платформа запускає пілотний проект, який спочатку протестують у 100 школах. Учні зможуть отримувати віртуальну валюту «Мрійки» за виконані домашні завдання, перегляд навчальних відео та інші корисні активності. Потім ці бали можна буде обмінювати на квитки в кіно, майстер-класи, заняття з репетиторами, книжки та іграшки. Також у «Мрії» з'являться короткі щоденні вікторини. Після тестування нову систему планують поширити на всі школи, що під'єднані до цієї платформи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує «Полісся». Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці «Полісся». З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
7: Legendary Rock Voices.
8: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
7: Legendary Rock Voices.
8: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: мене в бій. А друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Найближчі години з вами в студії я, Дмитро Виногородський. Вітаю вас з тим, що розпочалася осінь. Я не знаю, в кожній порі року є свої і плюси, і мінуси. Будемо сподіватися, що плюсів буде більше в нашому і вашому житті. Ну а зробити великий плюс і підняти настрій комусь з ваших рідних та близьких колег ви зможете вже буквально хвилин за 10 у першому на сьогодні випуску програми «Привітань та обіймів». Пишіть нам через сайт radio5.com.ua. Зараз декілька слів про погоду.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерготцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
4: А друзі, нагадую, канали зв'язку з нами незмінні. Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заходьте у застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Перед цим його встановивши, шукайте позначку програми привітань та обіймів і пишіть свої добрі теплі слова. Залюбки їх озвучимо. Сергій з селища Серебрія пише нам: хочемо привітати від усієї родини Альонушку, щоб в неї в житті все вдавалося, мрії збувалися, була здоровою, веселою, все в неї було добре. П'ятниця приєднується. Через телефон пише нам пані Людмила з міста Київ. Вітаємо кума та зятя Мельника Віталія з минулим днем народження. Бажаємо щастя, довголіття і яскравого та мирного життя.
3: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Кажуть, восени все дорожчає.
4: А у Файнатаун навпаки.
3: Бо Кан святкує 25 років.
4: І дарує до 25% знижки на квартири.
3: Лише у вересні перший внесок від 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Отака осінь мені подобається.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finatown.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

дрібниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

0: Хати то тільки від щастя, друзі. Ну і звичайно, будемо ми всі щасливі, коли одного дня наша Україна, наша держава переможе. І щоб цей день настав, все ж таки, ми мусимо підтримувати наше військо, наших оборонців, робити це на регулярній основі. І так само я на регулярній основі вам про це нагадую. Кожна гривня важлива, будь-який перевірений фонд, будь-яка сума. Прямо зараз зробіть це або підтримайте людину, яку ви знаєте особисто. Ну і звичайно ж, продовжуємо плідно працювати під Радіо П'ятниця. Інакше і бути не може. Роксолана, Тоні Брекстон, Сара Конор далі в нашому ефірі.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
2: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відмінять. Але...
3: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
4: Але сила характеру. No.
5: Те, що дуже сильно боліло мені.
6: Це не любов, це те, що інше.
5: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
3: Дует Кола саме Размік.
7: Золота Парижка, щаросте Париж.
4: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Голова дипломатії ЄС Кая Калас закликала країни Євросоюзу передати Україні ракети-перехоплювачі для систем ППО. Країна зараз критично потребує таких ракет, оскільки Росія посилила масовані атаки по українських містах і цивільній інфраструктурі. Калас окремо звернула увагу на ракети, термін зберігання яких невдовзі спливає. Вона вважає, що їх варто передати Україні, щоб використати для захисту людей. Євросоюз також веде переговори з країнами за межами Європи щодо постачання перехоплювачів. Паралельно ЄС працює над спільним з Україною виробництвом європейських ракет для посилення ППО. Продукти в Україні можуть подорожчати максимум на 2,5% через перебудову логістики, повідомив міністр агрополітики та продовольства Тарас Висоцький. Запевняє, Україна має достатні запаси продовольства для внутрішнього ринку, тому дефіциту основних продуктів не очікується. Через російські атаки на продовольчу інфраструктуру Україна змінює систему постачання. Продукти планують доставляти меншими партіями та напряму від виробників до місць продажу. Це потребує додаткових витрат на транспорт і зберігання, що може вплинути на кінцеву ціну. Водночас у Мінагрополітики очікують, що подорожчання не буде суттєвим. 5 залізничних вокзалів України офіційно внесли до переліку автостанцій. Йдеться про вокзали у Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Бердичеві та Білій Церкві. Тепер автобусні перевізники зможуть легально відкривати звідти маршрути. На вокзалах планують облаштувати офіційні місця для посадки пасажирів, щоб поступово замінити стихійні зупинки біля станцій. В Україні стартував новий навчальний рік. Понад 3,5 мільйона школярів навчатимуться майже у 12 тисячах шкіл. Формат роботи кожного закладу залежить передусім від безпекової ситуації та наявності укриття. Цього року у школах також стартує третій етап нової української школи. У 150 ліцеях тестуватимуть нову модель старшої школи. Учні зможуть обирати профіль, предмети та курси відповідно до своїх інтересів. Серед інших змін – спрощене оцінювання для учнів 5-9 класів, більше годин на історію та громадянського світу, а також оновлений предмет «Захист України», де школярі вивчатимуть, зокрема, тактичну медицину, пілотування дронів і тактику. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
2: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
1: 6 вересня,
2: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно, проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: А друзі, нагадую, найпростіший спосіб підняти настрій і собі, і адресату – це використати магію радіо. Магію радіо «П'ятниця». Як це зробити? Зайдіть на сайт radioп'ятниця.com.ua, знайдіть позначку програми «Привітань та обіймів», або те ж саме зробіть через наш застосунок і напишіть добре, тепле, вітальне слово. Ляховченко Алла пише нам з міста Первомайськ. Шановна радіо «П'ятниця», привітайте, будь ласка, моїх колишніх співробітниць Людмилу, Леру, Надійку і Ринку. Передайте, що я дуже сумую за ними і дуже скучила. Сподіваюся, дівчата, знайдете привід побачитися, навіть якщо вже не працюєте разом, контакти варто підтримувати. Ну і слухати класну музику на радіо «П'ятниця», звичайно, також.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо «П'ятниця».
3: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

0: А, друзі, нехай в ваших стосунках буде набагато більше все ж таки любові, ніж болі, як про це співає Ірина Федишин. 15.50 у Києві за 15 хвилин в нас розпочнеться традиційно о цій порі вечірня програма «Привітань та обіймів». Гадайте, пригадайте, точніше, хто сьогодні потребує вашого теплого слова, хто, можливо, сьогодні святкує свій день народження, чому би не скористатися нагодою і не привітати його, і пишіть нам, як і раніше, через сайт radioп'ятниця.com.ua або телефонуйте 0800 33 2703.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Неділька стосовом, дієтична добавка.
7: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
8: Насильство.
7: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити. Але це не робить його нормою.
9: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
10: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
11: Ти зірка!
12: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд підготував нові правила роботи в умовах тривалих російських атак. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Курецький, найближчим часом представлять програму, що дає змогу містам та економіці працювати в умовах, коли повітряні тривоги тривають більшу частину доби. Серед можливих змін – поділ тривог на дронову та ракетну небезпеку. За попередньою ідеєю уряду, під час дронової атаки заклади зможуть самостійно вирішувати, чи продовжувати роботу. А під час ракетної зачинятимуться. Також пропонують забезпечити роботу наземного транспорту, розблоковувати мости та навіть обмежити тарифи таксі під час тривог. Верховна Рада України вдруге не підтримала законопроект про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. За документ проголосували 194 депутати із 226 необхідних. Законопроект передбачав скасування податкової пільги за товари з-за кордону до 150 євро, планували запровадити ПДВ. Водночас безоплатні приватні подарунки вартістю до 45 євро, які раніше не оподатковувалися б. Зауважу, оподаткування міжнародних посилок є частиною змін, що передбачені зобов'язаннями України перед МВФ та ЄС. Україна до кінця року планує продовжити з Європейським Союзом так званий транспортний безвіз. Йдеться про угоду, що спрощує вантажні перевезення між Україною та країнами блоку. Наразі вона діє до квітня наступного року. У Міністерстві відновлення України заявили, що активно працюють над продовженням угоди. Водночас Україна має наблизити правила роботи перевізників до стандартів Європейського Союзу. За даними, станом на 2025 рік автомобільним транспортом перевозять 40% українського експорту та 73% імпорту. Олександр Усик планує провести наступний бій проти американця Діонтея Вайлдера, повідомив директор команди українського боксера Сергій Лапін. Каже, поєдинок може відбутись у Сполучених Штатах, а орієнтовною датою є березень 2027-го. Перемовини між командами Усика та Вайлдера тривали ще раніше, однак тоді домовитись не вдалося. Для Усика цей бій може стати останнім у професійній кар'єрі. Після перемоги над Ріко Верховеном українець звільнив свої чемпіонські пояси та заявляв про бажання провести свій останній танок у боксі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: 16.05 у Києві. Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». З вами я, Дмитро Виногородський. Найближчі дві години будемо, як завжди, традиційно з 16 по 18 спілкуватися з вами, слухати улюблені пісні, вітати рідних та близьких. А з чим вітати, якщо ви раптом не знаєте, не знайшли гідного приводу? Ну, по-перше, 1 вересня, початок осені. Свято? Свято. День знань? Свято? Звичайно, свято, не дивлячись на те, що дуже непросто зараз в часи повітряних тривог, таких глобальних, вчитися, але тим не менш в школу учні українські пішли. Ще сьогодні, наприклад, таке неофіційне свято, як день написання листів. Тих самих листів, які беремо ручечку, беремо листочок і пишемо, не втрачаючи, не розгублюючи ту навичку рукописного письма і вкладаючи буквально душу в кожну літеру. Можете взяти, написати комусь листівочку і з цього приводу надіслати. Ну, а так, як і раніше, можете написати нам старим добрим електронним способом через сайт radio5.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». Ну і, звичайно, телефон 0800 33 2703. Дзвіночки абсолютно безкоштовні. Розпочинаємо.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
3: Я прокинувся вранці, не заставлене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон, Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив, а далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від «Хезбургер». Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
7: 13 вересня Fields Garden, ВДНГ, Павло Зібров, нашого з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
8: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
9: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
10: Все одно я круче.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Пані Світлана з Київської області відкриває наше спілкування зі слухачами. Добрий день, пані Світлано.
2: Добрий день.
1: Розповідайте, кого з чим хочете привітати.
2: Я хочу поздоровити свого хрещенника. Він вийшов з реабілітації і пішов знову на війну. Я його дуже хочу підтримати. Прошу, щоб він вернувся живим.
1: Як?
2: Хай його Бог береже і мир над головою. Слава Україні.
1: Героям слава. Скажіть, як звуть вашого хрещенника, нашого захисника?
2: Лазаренко Діма.
1: Лазаренко Діма. Вітаємо, бажаємо якомога скоріше набиратися сил, якщо ви кажете, після реабілітації. Ну і, звичайно, Янгола-охоронця, як і всім нашим славетним воїнам. Дякую вам, пані Світлано, дякуємо і низький уклін кожному, хто боронить у цю мить Україну.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра 26-29 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Триває програма привітань та обіймів. На зв'язку в нас місто Суми, пані Наталія. Добрий вечір.
5: Добрий.
1: Розповідайте, з якої нагоди, з чим кого вітати будете?
5: З якої нагоди? Сьогодні 1 вересня. В мене внучечка пішла сьогодні в 3 клас. Вона зараз далеко, в Миколаївській області. Валірочка звати її.
1: Валірочка, так. І ще знаю, що ще хтось з ваших, у вашої подруги.
5: Діти. Да, і в моєї подружки у Ольги двоє діток пішли в 11-й, Даша і Льоша.
1: Так, що побажаємо дітям?
5: Гарної учоби і швидшого миру над головою.
1: Абсолютно з вами погоджуюся. Пані Наталія, вам дякуємо, що поділилися з нами своїм приводом для радості всіх учнів, учениць і маленьких, і дорослих. Ми бажаємо вам миру і спокійного процесу навчання. Дякуємо, що з п'ятницею, пані Наталія, і пісня на ваше прохання, точніше, на наш розсуд, на тему школи, так чи інакше.
4: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А, друзі, хочу відзначити, що окрім Дня знань, першого дня осені, дня написання листів, сьогодні дуже і дуже хочеться привітати з днем народження легендарну артистку, співачку, телеведучу, народну артистку України Світлану Білоножко. Завжди молода, красива, завжди в тренді і на хвилі популярності. І в наш непростий час ми бажаємо вам залишатися завжди в колі найдорожчих людей. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення і обов'язково багато планів на майбутнє. Миру, злагоди і жіночого щастя. Окрім друзів та рідних, я впевнений, що із радіо «П'ятниця» разом подумки вас вітають з особистим святом і численні шанувальники. Будьте щасливою, ми вас любимо і обіймаємо.

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко, крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. Хочу на фест на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Дні меблів в Юск.
4: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
6: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
5: До 25% на квартири у Файнатаун.
6: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
5: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
6: І розстрочка до 5 років.
5: Святкує Кан.
6: А новосілля може бути у вас.
5: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
6: Деталі на finetown.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
8: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця».

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Бровари, з нами на зв'язку пані Ольга. Добрий вечір, Олю.
2: Доброго вечора. Я хочу привітати дорогу нам невісточку від усієї нашої родини, від зовиць Ольги, Жанни, Лідії і їх сімей, Лизогуб Світлану Федорівну, з її ювілейним днем, побажати їй міцного-міцного здоров'я, довгих років життя, квітучої життєвої стежини, добробуту, великого жіночого щастя, сімейного затишку, доброти, Божого благословіння і ласки від дітей, внуків і правнуків. І бажаю всім нам голубого неба і щоб скоріше закінчилась війна. Радіостанції я бажаю добра і всім співробітникам велика подяка за те, що ви у нас є. Дякую вам усім. Хай слава Україні.
1: Героям слава. Пані Ольга, скажіть ще раз, будь ласка, як іменинницю вашу невісточку звуть?
2: Я сказала, Лизогуб Світлана Федорівна. Світлана Федорівна.
1: Я просто хотів, щоб ми повторили. Я чув вас з першого разу.
2: Так.
1: Світлана Федорівна. Будьте щасливою. Радіо «П'ятниця» також приєднується з найтеплішими побажаннями і бажає вам всього-всього найкращого.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: радіо.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
11: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
11: На одному майданчику.
12: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони. І перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
11: Квитки на sportbusiness.media.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на Мегого.нет.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
15: Розлітається привіти країною та світом декілька ваших повідомлень, які ви, нагадую, можете надсилати через сайт radioп'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Що нам пишуть? Пишуть нам Оксана з міста Києва. І ось що вона пише. Колектив бухгалтерії Porsche Interauto Україна вітають свою колегу Наталію з днем народження. Вона постійна слухачка «Радіо П'ятниця». Це чудово. Бажаємо іменинниці, щоб кожен день приносив приводи для посмішок. Серце буде зігріте любов'ю, а навколо панують мир і гармонія. Бажаємо грандіозних планів та легкого їх здійснення. Прекрасні побажання, п'ятниця приєднується. Колядинець на зв'язку, привіт передайте, будь ласка, палкий привіт Світлані. Вона зараз копає картоплю, слухає радіо «П'ятниця». Світлано, нехай робота йде легко, настрій буде чудовий, а врожай багатим. Ось так. Ну що ж, всім, хто порпається на городі десь окремий, привіт і слова підтримки від нас. Рухаємося далі.
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Від сьогодні в Україні вдвічі зростають академічні стипендії для студентів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. На ці виплати у держбюджеті передбачили на 1,2 мільярда гривень більше, ніж торік. Також удвічі збільшуються окремі стипендії для переможців інтелектуальних змагань та обдарованих молодих митців. Нагадаю, від сьогодні ще на 20% зростають і посадові оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників. Росія у серпні різко наростила використання реактивних безпілотників проти України. В повітряних силах кажуть, минулого місяця ворог застосував понад 2800 таких дронів. Кількість запусків реактивних БПЛА зросла вп'ятеро порівняно з червнем. В серпні ця тенденція продовжилась. У повітряних силах зізнаються, збивати такі дрони складніше. Наші сили ППО знищують приблизно 60% з них. При цьому рівень знищення класичних шахедів залишається значно вищим. Росія також постійно змінює тактику. Через це нашим військовим доводиться оперативно адаптувати систему протиповітряної оборони. За російську мову в шкільних чатах можуть штрафувати, нагадала уповноважений захисту державної мови Олена Івановська. Українська має бути мовою не лише уроків, а й робочих чатів, листування батьків з учителями та адміністрацією, а також офіційних шкільних і позакласних заходів. За перше порушення може бути попередження або штраф від 3400 до 5100 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, сума може зрости до майже 12 тисяч гривень. Водночас це не стосується приватного спілкування. Право користуватись мовами нацменшин також зберігається, однак законодавчі гарантії не поширюються на російську як мову держави-агресора. Пекін готовий посилити координацію з іншими країнами щодо війни в Україні, заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін. За його словами, Китай працюватиме над політичним регулюванням конфліктів і посилить комунікацію щодо так званих гарячих точок, зокрема України. Водночас Сі Цзіньпін не озвучив конкретних кроків чи нового плану припинення війни. Його заява пролунала під час саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку, де зібрались лідери Китаю, Росії, Індії, Ірану, Пакистану та інших держав. Напередодні китайський лідер провів переговори з російським диктатором Путіним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Розпочинає другу годину нашого з вами спілкування пані Тетяна з Київської області. Добрий вечір, пані Тетяна.
3: Добрий вечір. Я дуже рада, що я з Радіо П'ятниця. Я бабушка Таня з Київської області. Хочу привітати свою любиму внучку Шевченко Злату Андріївну з Вінницької області, місто Янів, яка сьогодні пішла перший раз у перший клас. Бажаю їй відмінних успіхів у навчанні, здоров'я, благополуччя, щоб росла щаслива на радість батькам і бабусі.
2: Прекрасні слова, долучаємося з превеликим задоволенням і помножуємо їх і надсилаємо абсолютно всім першачкам цього року. Зі святом, з Днем Знань усіх!
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує «Полісся». Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці «Полісся». З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 «Експрес-таксі».
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро «Виставковий центр». Вхід вільний.
6: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня «НЦКМ». «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця».

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А, друзі, нагадую, простий спосіб підняти настрій рідним, близьким, колегам, будь-кому, хто слухає Радіо П'ятниця, це зайти на наш сайт або у застосунок Радіо П'ятниця, знайти позначку програми привітань та обіймів, яка триває ще до кінця цієї години, і написати, що бажаєте, кому бажаєте, і пару теплих, ласкавих слів, які ми залюбки будемо озвучувати. Так само, якщо ви вже десь в інтернеті, долучайтеся до сторінок Радіо П'ятниця у соцмережах Instagram і Facebook. Заходьте на сайт Радіо П'ятниця не тільки, щоб почитати новини, а ще й, можливо, зареєструватися у проєктах, взяти участь у певних розіграшах, наприклад, на Максбарських Open Air Fest. Ще, можливо, розіграємо найближчими днями квиточки. Подивіться, в яких містах він ще запланований. І якщо ви з цього міста або готові туди приїхати, то, можливо, варто зареєструватися і дочекатися нашого дзвіночка. Координати нагадав. 0800-33-2703. До речі, можете телефонувати, якщо хочете сьогодні ще вийти з нами в ефір. Програма «Привітань та обіймів» триває.
0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра 26-29 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Або не тільки дзвоніть, а й пишіть через форму на сайті radio5.com.ua, як це зробила пані Тетяна з Одеси, яка вітає свого чоловіка Андрія з 10-ю річницею, як ми одружені. За цей час ми пережили і війну, і ремонти, і переїзди, і карантин, і твоє бажання купити ще один непотрібний інструмент. Але я б усе одно обрала тебе. Ще раз, люблю. Ось так. Приєднуємося, класні побажання. Рухаємося далі. Так, ще одне вітаннячко з Дніпра. Пише нам Оксана. Сьогодні день народження у нашого тата. Тату, бажаємо тобі здоров'я, міцних нервів, щоб діти дзвонили не тільки тоді, коли їм щось треба. Ну, і сьогодні всі наші найтепліші побажання саме на твою адресу летять. Ось так, написала красиво пані Оксана, ім'я татуся вказати забула. До всіх ваших теплих привітів Радіо П'ятниця приєднується. Нагадуємо, в нас ще є близько півгодинки. Поспішайте, хто хоче ще встигнути зробити це саме сьогодні.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на

0: красота.
1: Ерготцитал від алергії красота, ерготцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерготцитал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
4: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: І ще трошечки ваших теплих, світлих привітань озвучимо з превеликим задоволенням, як завжди ми це робимо. На зв'язку місто Львів передаю вітання своїй мамі Оксані з ювілеєм, пише нам Дмитро. Мамо, тобі сьогодні 60, і я дуже хочу, щоб ти завжди була здорова, щоб більше відпочивала і менше переживала за нас. Ми тебе дуже-дуже любимо. Класні побажання, приєднуємось. Так, ще одне вітаннячко. Дніпро на зв'язку, пише нам Віталій. Хочемо привітати нашу донечку Аню з першим днем осені і з днем знань. Ось так, бажаємо тобі вдалого навчання і подальшого світлого майбутнього. Ось так. Любимо тебе, щоб усе задумане здійснилося. Друзі, до всіх ваших світлих привітів приєднуємося. Якщо ще хтось у цю мить забажав комусь підняти настрій, буквально 5 хвилиночок у вас іще є для того, щоб це зробити.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчуваєшся...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Дует Кола саме Размік.
3: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
10: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
11: Насильство.
10: Допомога потрібна?
11: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
12: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця». Реклама. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо «П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом.
13: Реклама.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
15: А друзі, на цьому програма привітань та обіймів добігає кінця. Не шкодуйте теплих слів для рідних і близьких, як радить наша відбивка ефірна. Ну і, звичайно, слухайте радіо «П'ятниця», чим би ви не займалися. На роботі, на відпочинку, під час прокидання, під час засинання ми завжди будемо вашим найкращим компаньйоном. З вами в ефірі і поза ефіром був Дмитро Виногородський. Обіймаю усіх, прощаюся до завтра. Ну і якщо хтось ще не зрозумів, що сьогодні за день, що сьогодні за пора розпочалася, то Наталя Могилевська за мить дасть відповідь.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям радять мати вдома запас питної води та продуктів щонайменше на тиждень, а краще на 7-12 днів. Таку рекомендацію озвучив голова Держпродспоживслужби у Києві Анатолій Катеринчук. Каже, через російські удари по критичній інфраструктурі та логістичних об'єктах ситуація може швидко змінюватись. Водночас скуповувати продукти на місяці наперед не потрібно, дефіциту харчів немає. Фахівець радить зробити помірний запас води та продуктів тривалого зберігання. Раніше міністр агрополітики і продовольства Тарас Висоцький повідомив, що продукти в Україні не суттєво подорожчають, але дефіциту не буде. На Закарпатті викрили нову схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, йдеться про так звану послугу під ключ. За неї могли вимагати від 50 до 70 тисяч доларів. За ці гроші чоловіка нібито могли доправити до кордону та переправити за межі України. Лубінець також повідомив про випадки вимагання грошей за те, щоб військовозобов'язано випустили з автобуса чи приміщення. Омбудсман наголосив, роботу ТЦК потрібно оцінювати не лише за кількістю мобілізованих, а й за тим, скільки людей фактично потрапляють до війська. Європейська позика у 90 мільярдів євро покриє лише 2/3 бюджетних та оборонних потреб України на цей і наступні роки. Про це заявили у Єврокомісії. Решту коштів, приблизно 1/3 необхідно, ЄС очікує від інших міжнародних партнерів. У Єврокомісії наголошують, виплати Україні прив'язані до виконання реформ. Там також зазначають, потреби України у фінансуванні оборони залишаються дуже значними, тож міжнародна підтримка буде необхідною і надалі. Дністер критично обмілів. В районі Заліщиків та інших населених пунктів уздовж річки оголились кам'янисті мілини та частини русла. За даними гідрологів, цього літа водність річок басейну Дністра становить лише 10-40% від норми. На окремих ділянках від витоку до Заліщиків цей показник ще нижчий – 8-19%. Фахівці говорять про гідрологічну посуху. Серед причин – тривала відсутність опадів, слабке весняне водопілля та висока температура. Якщо найближчим часом не буде тривалих дощів, рівень води у Дністрі може знизитись ще більше. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: просто твоя.
1: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
4: В атаці Полісся, вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Що може бути кращим за біф-бургер?
7: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
9: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
8: 6 вересня,
9: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра 26-29 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Подорож рідною країною – це про нас. Цікаво готуємось до вашої відпустки і цього тижня відкриваємо Тернопілля. Поїхали! Зупинка – Заліщики. З упевненістю можу назвати це українське містечко унікальним. Та що там, навіть одне з небагатьох таких феноменів на всій планеті. Заліщики розташовані вздовж русла Дністра. У цій точці долина річки утворює петлю і ледь не на 300 градусів огинає прибережне містечко. І тому я зовсім не здивувалася, коли почула історію про те, як Заліщики стали курортом. Місто ще всередині 18 століття заснував Станіслав Понятовський, батько останнього короля Польщі. Напевне, теж причарувався краєвидами. А вже за 100 років це містечко перетворило

0: або ж навіть тижневої відпустки. Майте на увазі, вам не схочеться їхати скоро. Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо П'ятниця. Знай, що мене

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна може недоотримати значну частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародної допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, для отримання коштів уряд має ухвалити 44 рішення, а парламент підтримати понад 40 необхідних законів та законопроєктів. Уряд планує виконати свою частину до 1 листопада. Корецький також повідомив, що Кабінет міністрів уже знайшов 70 мільярдів гривень економії. Ці кошти спрямують на потреби оборони. При цьому прем'єр запевнив, скорочення видатків не вплине на пенсії та зарплати. На Закарпатті почали готувати проект нового автомобільного пункту пропуску на кордоні з Румунією, повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Він матиме назву Яблунів-Каремета. Також планують реконструювати майже 10 кілометрів дороги, що вестиме до майбутнього пункту пропуску та облаштувати сервісну зону. На підготовку проектної документації передбачили понад 840 тисяч євро. Більшу частину цієї суми надасть ЄС. Ну а завершити проект планують наприкінці наступного року. 11 країн Євросоюзу закликали змінити правила ухвалення зовнішньополітичних рішень. Вони пропонують перейти від одностайного голосування до рішення кваліфікованою більшістю. Зараз будь-яка з 27 країн ЄС може заблокувати спільне рішення. Прихильники зміни вважають, що це надасть змогу Євросоюзу швидше реагувати на міжнародні виклики та не дасть одній державі блокувати позицію всього блоку. Питання стало особливо актуальним через позицію Угорщини, яка неодноразово блокувала рішення ЄС, зокрема щодо підтримки України. Водночас противники реформи побоюються, що відмова від права вето послабить вплив менших країн ЄС. У Тернопільській громаді школярі навчатимуться по суботах, щоб узимку мати довші канікули. У першому півріччі буде 10 додаткових навчальних субот. Частина занять проходитиме очно, частина – дистанційно. Відповідний графік затвердили у Тернопільській міській раді. Так, школи наперед відпрацюють навчальні дні грудня. Натомість зимові канікули для більшості школярів розпочнуться вже 14 грудня і триватимуть майже місяць – до 10 січня. На шестиденний навчальний тиждень першокласників не переводитимуть. Суботи для них залишаться вихідними. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У Канн ювілей 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
6: Розстрочка є?
5: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
8: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
9: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
10: Все одно я круче.
11: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
12: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
13: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога, 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
14: 13 вересня Fields Garden, ВДНГ, Павло Зібров, нашого з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра 26-29 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, а навпроти мене, як би я хотів сказати, одна з учасниць за звичкою, а тепер головна солістка гурту «Очі в очі» Оля Воробйова. Привіт тобі, величезний!
2: Вітаю, вітаю вас!
1: Так, ви ще не думали переіменуватися не «Очі в очі», а «Очі на мене»? На мене дивіться.
2: Та ні, це дуже якось егоїстично, я вважаю. Тому ми залишаємось «Очі в очі», тому що я вже про це казала, це тепер, як знаєте, «Очі в очі» з глядачем.
1: Так, чудово. Ти залишаєшся, нагадаю слухачам, Оля залишається центральною героїною, а доповнює її виступ «Живий бенд». Як взагалі ось працювати з живим бендом? Наскільки він змінив тебе як артистку, як відчуття на сцені?
2: Ну, якщо чесно, це таке, знаєте, поки що гучно сказано «Живий бенд», тому що ми ще в пошуках наших постійних музикантів. Зараз ось ми зазвичай чисто там просто з гітарістом, наприклад. Ну, так, щоб прям бенд був, ще такого нема. Так як ми дуже швидко так переробились, да, нам треба ще час для того, щоб зробити свій бенд, знайти його, оформити, скажімо так, і стати вже однією сім'єю «Очі в очі». Поки що постійних музикантів у нас, на жаль, немає. Але, звичайно, я обожнюю співати разом з бендом. Неважливо, це буде бенд чи це просто гітарист. Це взагалі інші емоції, інший вайб. І я обожнюю ці моменти. Не так прикольно виступати одні на сцені, ніж коли ти в команді, в складі якоїсь. Ще поруч з тобою є люди. Тому я обожнюю це.
1: Ну, і я впевнений, що і слухачі, і глядачі також полюбляють новий формат. Слухай, а як з самим музичним напрямком? Ось ми з тобою бачилися наприкінці минулого року. Це ж ти приходила одна, але тоді ж це була ще остання пісня, яку ви з Сергієм записували, так?
2: Yeah.
1: А як тобі зараз? Ти відчула ці самі крила, ростуть чи не ростуть? Як цей процес взагалі зараз відбувається, творчий?
2: Спочатку були відчуття, що їх обрізали, знаєте, ці крила, а потім вже стаєш самостійною і починаєш їх собі сам вибудовувати, нарощувати ці крила. На сьогоднішній день я відчуваю, що наполовину вони вже точно виросли.
1: Прорізалися.
2: Далі
1: так.
2: Більше.
1: Молочні
2: да.
1: крила.
2: Да. Далі більше, але це круто чим? Тим, що є куди рости. Не прикольно, коли артист одразу там повноцінний, да, і він вже не знає, куди рухатись далі. Мені точно є куди рухатись. Точно є що в собі робити краще, да, вдосконалювати. Тому це прикольний момент в моєму житті. Він важкий, скажімо так, тому що це така відповідальність, але мені подобається те, що відбувається зараз.
1: Давай не до музичних речей, трошки таких заземлимося, а до таких життєвих моментів. Яка в тебе маленька перемога останнього часу? За що можеш себе подякувати, похвалити? Є такі речі, окрім якихось музичних
2: досягнень? Якщо чесно,
1: досягнень?
2: Таких дуже багато речей. Я дуже багато за цей рік зробила речей самостійно. Я, правда, не хочу казати це ось так от голосно, да, гучно, тому що це особисті речі,
1: є за що похвалити.
2: Я собою пишаюсь, тому що в якийсь момент я залишилась одна, да, але при цьому там я ще й мама, я ще й співачка гурту, і я розібралась, як мені рухатись далі, я змогла це все в собі, як це сказати, оформити, да, свій графік і так далі, і змогла це все пережити. Були і сльози, були різні абсолютно в мене відчуття за попередній рік, але я вийшла з цього стану, я змогла, і ось як мінімум цим можна пишатись.
1: Класно. Я думаю, що тут багато хто зі слухачів, кому, можливо, зараз важко. Я впевнений, що, на жаль, таких людей чимало в нашій країні зараз, особливо. Обов'язково знаходьте в собі сили, обов'язково хваліть себе, навіть за маленькі досягнення, тому що це, мені здається, це надасть вам сил рухатися далі і ставати на ноги, якщо раптом вони десь підкошуються.
2: Я хочу, можна ще додати? Да. Окрім того, що собі бути вдячним, треба ще бути просто вдячним. Що мені допомагає, це просто вдякувати Богу за день. Да? Наприклад, щось відбулося, неважливо, якась дрібничка, але згадати про це ввечері. Якщо ми будемо фокусуватись на якихось поганих речах, звичайно, ми будемо погружатись в цей стан, і нам буде дуже погано. А якщо ми будемо в кінці дня згадувати якісь дрібні речі, за які ми можемо себе похвалити, чи дякувати там Бога, там Всесвіт, хто що вірить, це дуже допомагає встати на ноги і рухатись далі.
1: Правда? Ось так. Ось такі життєві поради від Ольги Воробйової, солістки гурту «Очі в очі». Очі ще й в душу спрямовуйте, друзі. Так, слухай, ви гастролюєте, я так розумію, з гуртом виступи. Я не знаю, наскільки широкий ваш обсяг, де ви їздите по країні найчастіше?
2: Ну, ми вже, можна сказати, такий наш міні-тур, який був ось весною і влітку, він, можна сказати, вже закінчився. Потім у нас були окремі якісь виступи, там я нещодавно повернулася зі Львову. Ось, а далі на нас чекає інші міста, і це вже буде Західна Україна. Я обожнюю Західну Україну і знаю, що вона обожнює нас. Тому ми саме туди і направляємо свій рух. Ми там були ось влітку.
1: А це, до речі, ти потрошку з гуртом завойовуєш нову аудиторію, чи це певною мірою адаптована колишня аудиторія?
2: Я думаю, що нову аудиторію, тому що у нас був тур з Альоною Амаргалієвою. Ага. І ось в складі цього фестивалю, да, ну, там була не тільки я, були й інші артисти, ми завоювали нову аудиторію, яка нас полюбила. І після концерту я чула дуже багато крутих відгуків і вдячність в мою сторону. Люди казали, що ось ми навіть не знали, як ви виглядаєте, чи там ми чули деякі пісні, але ви на сцені така запальна, така крута, ми вас любимо тепер туди-сюди. Ну, коротше, да, ми, я думаю, що завойовуємо якусь ще аудиторію, яка нас раніше не знала, не чула, а тепер знає, чує, слухає і дивиться наші кліпи.
1: Так, друзі, ми будемо слухати, дізнаватися про нову пісню гурту «Очі в очі» під назвою «Нікотин» вже за декілька миттєвостей. Не перемикайтесь, ми зовсім скоро повернемось.
0: Від пляжу до дачі всюди Радіо П'ятниця. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. З вами все ще я, Дмитро Виногородський, а зі мною все ще Оля Воробйова, солістка гурту «Очі в очі», яка заплуталась була навесні. Так, виходила пісня навесні, знаю, під назвою «Заплуталась». Зараз розплуталась. Я так сподіваюся, подякувала собі, як ми розібралися, і готова презентувати свою нову робочу, нову роботу, пісню «Нікотин». Чому так саме «Нікотин»? Пісня про залежність. Чому не кава, алкоголь чи ще якась інша?
2: Так, це просто для рими потрібно було.
1: Але
2: ні, там є просто такий сенс, там дуже глибокий сенс у приспіві. Якщо розібрати на молекули, я навіть не буду казати цей сенс, я просто розкажу цей текст, а люди хай вслухаються. А на танцполі «Нікотин» там не ходи. Видихаєш, але з тим вдихаєш дим. А ви тепер думайте, друзі.
1: Ось так, слухай, яка гра слів. То як цікаво тут покопатися. Так, не ходи туди, там нікотин.
2: Це ну, така, нічого знає, хорошого там тебе не чекає.
1: Застереження таке. Слухай, а яка в тебе найшкідливіша звичка? Можеш зізнатися?
2: О, Боже, такого не можна питати.
1: Яка в тебе слабкість?
2: Я можу собі дозволити все, тому що я не знаю, коли закінчиться моє життя, особливо зараз, в цих умовах. Я собі не запрещаю.
1: Ага, не забороняю.
2: Не забороняю, так. Тому що мені від цього погано, коли я забороняю, мені погано. Тому я просто, в мене є межа, яку я не переходжу, але нічого не забороняю.
1: Друзі, будьте в гармонії зі своїми бажаннями. Ось так. І стрибайте з однієї звички до одної. Слухай, наскільки ця ось метафора цієї залежності від стосунків народилася з реального досвіду, а наскільки це просто красива історія, яка тебе зачепила?
2: Я вам скажу чесно, що, в принципі, сольна на сьогоднішній день моя кар'єра, ось ці дві пісні, які були, вони більш реальні, вони більш про мене, вони автобіографічні. Тому так, це із життя, із мого, але ну не сказати, що там прям я взяла і написала текст, ні. Текст писав і Сережа Кріста, і я. Музику писав Сережа Ранов. Тобто це наш такий тріо. Наше тріо зробило цю роботу, але це можна сказати, що історія.

0: Десь про мене.
1: Слухай, а чи може людина не помічати, що вона у стосунках, не в стосунках, точніше, а в залежності від іншої людини? Які ознаки, що це нездорові стосунки? Можливо, якісь,
0: звичайно,
1: як роздивитися?
0: Звичайно. Це дуже, це може бути, людина може не помічати це, але це, знаєте, коли вона дуже сильно закохана. І як це можна побачити, коли ти дуже залежний від людини в плані, що ти хочеш його почути кожну мить, там, да? Ти не можеш прожити без нього і дня, коли ти не можеш заснути, да, там, без повідомлення і так далі. Це залежність. Ти не можеш сам знаходитись наодинці. Це вже залежність. Тобто людину треба кохати, але ж себе в першу чергу. І це дуже важливо. Тому такі, я думаю, що такі відносини нам дані для того, щоб ми, коли ми вже, да, там, зрозуміли, що ми в залежних стосунках, щоб це став для нас реально уроком, який ми розуміємо і починаємо в першу чергу звертати увагу на себе. Ось, тому починайте з любові з себе. Це найважливіше в житті, любити себе. Це важко, але це треба навчитись робити, правда.
1: А ознаку здорових стосунків, кілька хоча б, можеш нам навести?
0: Боже, ну це...
1: Як ти бачиш здорові стосунки?
0: Я думаю, що це свобода, знаєте, якась така, коли ти нема ніяких запретів. Коли людина дозволяє іншій людині бути собою, вона дивиться на неї і пишається просто тому, що вона щось вміє, да? Щось робить, кудись рухається і не каже там нічого поганого, а просто надихається і надихає. Здорові стосунки – це, мені здається, єдине слово, яке я тільки що мені прийшло в голову – це свобода чомусь.
1: А мені ще хочеться додати сюди і партнерство, і дружбу.
0: Це дружба
1: також дуже
0: однозначно.
1: Важливі складові, окрім
0: однозначно.
1: Кохання. Так, кліп на цю пісню існує. Давай трошки розкажемо про нього, щоб його захотіли всі подивитися.
0: Це не зовсім кліп, це більше муд-відео, тому що кліп має якусь сюжетну лінію. Тут у нас немає ніякої сюжетної лінії. Тут просто одна локація, і я просто танцюю. Але це прикольний вайб. Для чого дивитись цей кліп? Щоб зрозуміти вайб цієї пісні. Можна її послухати і не так, можливо, зрозуміти.
1: А можна послухати, подивити, ви ще підсядете на цю пісню.
0: Так, звичайно. Точно. Це буде ваша погана звичка. Слухати цю пісню.
1: Я вважаю, що слухати будь-які пісні, особливості твої, ти ж зараз у нас в гостях, тому акцентуємо увагу на тебе. Це класна звичка, друзі. Нічого страшного з вами не відбудеться. Навпаки, трошки відволічетеся від, можливо, своєї якоїсь неправильної залежності, трошки відволічетися від випробувань нашого життя. Нагадую, в гостях у нас Оля Воробйова, гурт «Очі в очі». Ми вітаємо тебе з прем'єрою. Пісню будемо слухати вже буквально за мить. Перш ніж тебе відпустимо, побажання слухачам п'ятниці.
0: Ой, друзі, скоро осінь, тримайтесь. Це я і вам, і собі бажаю, тому що, правда, літо було круте, воно було дуже теплим, інколи і холодним, але це нормально, це баланс. Далі, я не знаю, що на нас чекає, тому я бажаю всім триматись, бути, знаєте, в коханні, бути закоханим в себе, не тримати в собі ніякого зла, не тримати поруч з собою людей, які вас тригерять, відпускати, любити, жити, слухати прекрасну музику на радіо «П'ятниця».
1: Так, тримайте поруч приймач, налаштований на п'ятницю, або встановлюйте у телефон наш застосунок, друзі. Нагадую, в нас в гостях сьогодні гурт «Очі в очі», Оля Воробйова, далі всеукраїнська прем'єра пісні «Нікотин».
2: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Неділька з часом. Дієтична добавка.
9: Ти граєш у падел?
10: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
11: тобі точно сюди.
10: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo. Від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
11: На одному майданчику.
10: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони. І перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
11: Квитки на sportbusiness.media.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
12: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
2: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра 26-29 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: чоло.
1: Радіо П'ятниця.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: Відчувати серцем може кожен. Кожен вірить в долю та любов.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Дует Кола саме Размік.
5: Золотка парічка, щаросте парічка.
3: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Коли душа у відпустці, вмикай «Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану. Обійми залишив холодний сніданок. Сьогодні до нас від

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра 26-29 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Українцям радять мати вдома запас питної води та продуктів щонайменше на тиждень, а краще на 7-12 днів. Таку рекомендацію озвучив голова Держпродспоживслужби у Києві Анатолій Катеринчук. Каже, через російські удари по критичній інфраструктурі та логістичних об'єктах ситуація може швидко змінюватись. Водночас скуповувати продукти на місяці наперед не потрібно, дефіциту харчів немає. Фахівець радить зробити помірний запас води та продуктів тривалого зберігання. Раніше міністр агрополітики і продовольства Тарас Висоцький повідомив, що продукти в Україні не суттєво подорожчають, але дефіциту не буде. На Закарпатті викрили нову схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, йдеться про так звану послугу під ключ. За неї могли вимагати від 50 до 70 тисяч доларів. За ці гроші чоловіка нібито могли доправити до кордону та переправити за межі України. Лубінець також повідомив про випадки вимагання грошей за те, щоб військовозобов'язано випустили з автобуса чи приміщення. Омбудсман наголосив, роботу ТЦК потрібно оцінювати не лише за кількістю мобілізованих, а й за тим, скільки людей фактично потрапляють до війська. Європейська позика у 90 мільярдів євро покриє лише 2/3 бюджетних та оборонних потреб України на цей і наступні роки. Про це заявили у Єврокомісії. Решту коштів, приблизно 1/3, необхідно ЄС очікує від інших міжнародних партнерів. У Єврокомісії наголошують, виплати Україні прив'язані до виконання реформ. Там також зазначають, потреби України у фінансуванні оборони залишаються дуже значними, тож міжнародна підтримка буде необхідною і надалі. Дністер критично обмілів. В районі Заліщиків та інших населених пунктів уздовж річки оголились кам'янисті мілини та частини русла. За даними гідрологів, цього літа водність річок басейну Дністра становить лише 10-40% від норми. На окремих ділянках від витоку до Заліщиків цей показник ще нижчий – 8-19%. Фахівці говорять про гідрологічну посуху. Серед причин – тривала відсутність опадів, слабке весняне водопілля та висока температура. Якщо найближчим часом не буде тривалих дощів, рівень води у Дністрі може знизитись ще більше. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: борщ. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає і б'ється, і рветься з грудей.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна може недоотримати значну частину із 29,5 мільярдів доларів міжнародної допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, для отримання коштів уряд має ухвалити 44 рішення, а парламент підтримати понад 40 необхідних законів та законопроєктів. Уряд планує виконати свою частину до 1 листопада. Корецький також повідомив, що Кабінет міністрів уже знайшов 70 мільярдів гривень економії. Ці кошти спрямують на потреби оборони. При цьому прем'єр запевнив, скорочення видатків не вплине на пенсії та зарплати. На Закарпатті почали готувати проект нового автомобільного пункту пропуску на кордоні з Румунією, повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Він матиме назву Яблунів-Каремета. Також планують реконструювати майже 10 кілометрів дороги, що вестиме до майбутнього пункту пропуску та облаштувати сервісну зону. На підготовку проектної документації передбачили понад 840 тисяч євро. Більшу частину цієї суми надасть ЄС. Ну а завершити проект планують наприкінці наступного року. 11 країн Євросоюзу закликали змінити правила ухвалення зовнішньополітичних рішень. Вони пропонують перейти від одностайного голосування до рішення кваліфікованою більшістю. Зараз будь-яка з 27 країн ЄС може заблокувати спільне рішення. Прихильники зміни вважають, що це надасть змогу Євросоюзу швидше реагувати на міжнародні виклики та не дасть одній державі блокувати позицію всього блоку. Питання стало особливо актуальним через позицію Угорщини, яка неодноразово блокувала рішення ЄС, зокрема щодо підтримки України. Водночас противники реформи побоюються, що відмова від права вето послабить вплив менших країн ЄС. У Тернопільській громаді школярі навчатимуться по суботах, щоб узимку мати довші канікули. У першому півріччі буде 10 додаткових навчальних субот. Частина занять проходитиме очно, частина – дистанційно. Відповідний графік затвердили у Тернопільській міській раді. Так, школи наперед відпрацюють навчальні дні грудня. Натомість зимові канікули для більшості школярів розпочнуться вже 14 грудня і триватимуть майже місяць – до 10 січня. На шестиденний навчальний тиждень першокласників не переводитимуть. Суботи для них залишаться вихідними. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.

0: для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця. Саме серденько.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Українцям радять мати вдома запас питної води та продуктів щонайменше на тиждень, а краще на 7-12 днів. Таку рекомендацію озвучив голова Держпродспоживслужби у Києві Анатолій Катеринчук. Каже, через російські удари по критичній інфраструктурі та логістичних об'єктах ситуація може швидко змінюватись. Водночас скуповувати продукти на місяці наперед не потрібно, дефіциту харчів немає. Фахівець радить зробити помірний запас води та продуктів тривалого зберігання. Раніше міністр агрополітики і продовольства Тарас Висоцький повідомив, що продукти в Україні не суттєво подорожчають, але дефіциту не буде. На Закарпатті викрили нову схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, йдеться про так звану послугу під ключ. За неї могли вимагати від 50 до 70 тисяч доларів. За ці гроші чоловіка нібито могли доправити до кордону та переправити за межі України. Лубінець також повідомив про випадки вимагання грошей за те, щоб військовозобов'язаного випустили з автобуса чи приміщення. Омбудсман наголосив, роботу ТЦК потрібно оцінювати не лише за кількістю мобілізованих, а й за тим, скільки людей фактично потрапляють до війська. Європейська позика у 90 мільярдів євро покриє лише 2/3 бюджетних та оборонних потреб України на цей і наступні роки. Про це заявили у Єврокомісії. Решту коштів, приблизно 1/3, необхідно ЄС очікує від інших міжнародних партнерів. У Єврокомісії наголошують, виплати Україні прив'язані до виконання реформ. Там також зазначають, потреби України у фінансуванні оборони залишаються дуже значними, тож міжнародна підтримка буде необхідною і надалі. Дністер критично обмілів. В районі Заліщиків та інших населених пунктів уздовж річки оголились кам'янисті мілини та частини русла. За даними гідрологів, цього літа водність річок басейну Дністра становить лише 10-40% від норми. На окремих ділянках від витоку до Заліщиків цей показник ще нижчий – 8-19%. Фахівці говорять про гідрологічну посуху. Серед причин – тривала відсутність опадів, слабке весняне водопілля та висока температура. Якщо найближчим часом не буде тривалих дощів, рівень води у Дністрі може знизитись ще більше. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Нас

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна може недоотримати значну частину із 29,5 мільярдів доларів міжнародної допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, для отримання коштів уряд має ухвалити 44 рішення, а парламент підтримати понад 40 необхідних законів та законопроєктів. Уряд планує виконати свою частину до 1 листопада. Корецький також повідомив, що Кабінет міністрів уже знайшов 70 мільярдів гривень економії. Ці кошти спрямують на потреби оборони. При цьому прем'єр запевнив, скорочення видатків не вплине на пенсії та зарплати. На Закарпатті почали готувати проект нового автомобільного пункту пропуску на кордоні з Румунією, повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Він матиме назву Яблунів-Каремета. Також планують реконструювати майже 10 кілометрів дороги, що вестиме до майбутнього пункту пропуску та облаштувати сервісну зону. На підготовку проектної документації передбачили понад 840 тисяч євро. Більшу частину цієї суми надасть ЄС. Ну а завершити проект планують наприкінці наступного року. 11 країн Євросоюзу закликали змінити правила ухвалення зовнішньополітичних рішень. Вони пропонують перейти від одностайного голосування до рішення кваліфікованою більшістю. Зараз будь-яка з 27 країн ЄС може заблокувати спільне рішення. Прихильники зміни вважають, що це надасть змогу Євросоюзу швидше реагувати на міжнародні виклики та не дасть одній державі блокувати позицію всього блоку. Питання стало особливо актуальним через позицію Угорщини, яка неодноразово блокувала рішення ЄС, зокрема щодо підтримки України. Водночас противники реформи побоюються, що відмова від права вето послабить вплив менших країн ЄС. У Тернопільській громаді школярі навчатимуться по суботах, щоб узимку мати довші канікули. У першому півріччі буде 10 додаткових навчальних субот. Частина занять проходитиме очно, частина – дистанційно. Відповідний графік затвердили у Тернопільській міській раді. Так, школи наперед відпрацюють навчальні дні грудня. Натомість зимові канікули для більшості школярів розпочнуться вже 14 грудня і триватимуть майже місяць – до 10 січня. На шестиденний навчальний тиждень першокласників не переводитимуть. Суботи для них залишаться вихідними. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.